ungatle kosiwana mphele go salinga vuya kha wena kokola ona kona atingana ti hakelele swike inga makungu ya wena ti hakelele swike inga ti konta ta wena melani kuva ka mphela utava u dlisa njango sinkora na 24 minutes elavetela kwa ka mphela tava ikunyika matubia siku sinkora na 45 minutes matilde conch inwana ti kunena ke imura makokolo nkare asiyantsa tiyo akho impela mpela kulokho akho impela uti phandelana ikusa lokho uku wena u nitingana ha wena unge fambe lumia no kombela ntiro mpela switava swilola make kulokho bake u yandla ku hinkwaswi leswa kuva na wena utava u lavetela kuva u yandla shokari akutava ke mpela mukuseti u jisa njangu wa wena.